0: akoya lo pa sharp wa ko wa ko ba lo wo gogo to ri gogo kan to ri eh wa le danu njo kan so na wa le danu so ko tesiwaju olohun si ni de alagosi o si leyin alagosi o ma ri short ma da to de ma wa de ma wa amawa meniya
1: e se ba mi ani wa yin ti e se o